ngeen bal nu tuuti ñu jàng ko papa yàgg jàng ko du yàgg su noppee nu barkeelu ci xilaas bi ndax madda yi dañu cee xaw a def

0: waaw do
1: deug lol ma wax la la xewon
0: ah
2: la ñepp deug
1: biro ba ca ndar mawdo demone wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma mawdo
0: ah waaw
1: deug lol ma wax la la xewon
0: ah
1: biro ba ca ndar mawdo demone wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam mawdo bami dem biro ba ca ndar
0: ah
1: yenente bek cheikh ko dar ak fouti mawdo ni der gouverneur ti sakku demam tuba bi dañu gumba mo tax gisun yenente bek cheikh ahmed ti jan ak fouti ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor di ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam mawdo genn fekk ñepp raar ba des bakkar jong ak fitam mawdo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo jëm ma jëm
2: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: ci tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo dé man ma dé maw donc nan bakkar billahi xana xamoni tubab munu maté bakkar billahi xana xamoni tubab atnuma tubab munu maté man mawdo ndax diiné ji mako fi té tariikha cheikh bi maté ku ci sax tubab du le néram ku mustalek yapp xar mba bay worur kitti xar
0: ah
1: ku ne lekkon na xaj fa nar da ngay kezeb waxoli am na ñepp juk taxaw magal ba mawdo borom gañek nañ ñu borom gaay ak ti waawan bayu serigne babacar ak alhaji mansour mami mansour jamil mami amada mami serigne mansour borom daara yi lan di joy te noppé gunu ku musta lek yapp xar mba bay wurur getti xar
0: ah
1: ku koy sosal nan lekkon na xaj fa nar
2: wax la
1: da ngay keuse waxoli am
0: ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer ci ñu wer